dejan. Onírate, elpides que escopí. Y mures más, muchunes, εγινήκαν. Δεν ξέρουμε